جاتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے، مگر جو قدم بڑھا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر روانگی میں آ جاتا ہے۔ جیون آباد چلتا رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آس پاس کوئی تھما ہوا یا اچل دکھے جو من سے ٹوٹ گیا ہو تو اسے آشواسن کا ہاتھ دے کر ایک نئی اورجا دی جائے، اسے بھی ساتھ چلنے کو پریرت کیا جائے۔ رکے ہوئے کو چلنے کا اتساہ دینے سے ہی تو سب کی زندگی چلتی رہتی ہے۔

چلنے کا مطلب صرف قدم بڑھانا نہیں ہوتا، کئی بار من ہی من ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ندی کی دھارا سوچھ اور نرمل رہتی ہے کیونکہ وہ نرنتر بہتی ہے، رکے ہوئے پانی میں تو کائی جم جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح چلنا بھی ایک ایسی ریسائکلنگ پرکریا ہے، من پر کائی نہیں جمنے دیتی بلکہ من کو نرمل کر وچاروں کو بڑی سندرتا سے سوار دیتی ہے۔ چلنا ایک قسم کی گتیشیلتا ہے جو آچار ویوہار اور وچاروں کو لگاتار کھنگالتی رہتی ہے، تبھی تو کئی بار لوگ ساتھ نہ ملنے پر بھی اکیلے ہی چل پڑتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہی تو جیونتتا ہے۔